0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Ven a degustar las exquisitas variedades de alamprea seca, asada, rechea o en empanada, acompañada dos viños de Sadigas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ven as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprey Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana, o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da Lamprea. Agardámoste.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
6: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
0: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das Sadigas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprey Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana, o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da Lamprea. Agardámoste.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
2: Gadis, en confianza.
7: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Papá, falta moito para chegar.
1: Chegamos en menos dunha hora.
0: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
2: Se me olvidou outra vez.
1: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
3: Gadis, en confianza.
5: Esta vez voy a pensar. Este mes de agosto, do 11 ao 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes aos concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e a Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walls, Doc Magús e Malén. Domingo 16, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos. Colabora Plan Deputación de Lugo de Cooperación cos Concellos.
6: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
7: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Venres 7 ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana, o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da Lamprea. Agardámoste.
9: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
2: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Pues son las 10 y 42 minutos, hablábamos de marisco y ahora vamos a hablar de pulpo. Ayer, y un año más, las pulpeiras de la Vía del Arenteiro de Ocar Valliño se midieron a su propia marca para revalidar el título de la tapa de pulpo más grande del mundo. El desafío en esta edición consistía en cortar y emplatar 610 kilos de pulpo, superando en 10 kilos la cifra del año anterior. Y una vez más, la hazaña volvió a ser todo un éxito. Seguro que algunos y algunas de ustedes tuvieron ocasión de verlo pues en redes sociales o en el telediario incluso. Bueno, pues la elaboración de esta tapa marca en cierta medida o da el pistoletazo de salida a la que es también una de las fiestas gastronómicas más importantes del mes de agosto en Galicia, que es la Festa do Pulpo de Ocar Valliño. Hasta allí nos vamos a ir ahora para hablar con Manolo Dacal, que es el concejal de turismo de Ocar Valliño. Concejero, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Pues muy buen día. Gracias por darnos la oportunidad de hablar.
0: Gracias a usted por atendernos. Bueno, supongo que satisfacción por lo feito de que antes se conseguira batir de nuevo ese récord na tapa de pulpo más grande del mundo, ¿no?
1: Pues la verdad que nos estamos ano tras ano batiendo a nos mesmos, ¿no? También la implicación de los pulpeiros es muy importante. Otra vez esos 610 kilos de pulpo fueron volveron a batir o récord de kilos de presencia de personal, porque realmente hubo muchísima xente. Venderonse máis de 2.000 racións de pulpo, moita xente, bueno, pues tuvo que quedar sin ela. A Asociación de Pulpeiros e Pulpeiras pois venderon máis de 2.000 tiques. Verdaderamente foi un espectáculo, aparte de outra xente que, bueno, restaurantes a tope. Ocar Valliño, hoxe xa non é o propio a Festa do Pulpo, non un día solo, nin este acto tampouco da tapa xigante, senón xa vimos 10 días facendo actos de diversas concertos. Tuvemos unha exposición de viños tamén, que un gran éxito. E a partir de agora, pues, tamén ven o máis forte, tamén dentro da programación de ayer, pues, tamén veñen días importantes coa finalización do propio día 9.
0: Efectivamente, porque, bueno, as actividades desenvolvense dende o 24 de xullo ata o 9 de agosto, co día grande da Festa do Pulpo. Eu quería preguntarlle, concelleiro, como se consegue chegar a 64 edición dunha Festa do Pulpo cando estamos falando do Ocar Valliño, que é un concello do interior?
1: Sí, pois a xente verdadeiramente non se explica un motivo, non? Senxelo hasta certo punto. Ese intercambio que houve que facer mosteiro de Marín, que chegaban as súas propiedades, perdón, mosteiro do Seira, que as súas propiedades chegaban a Marín. Entón, o intercambio era maíz trigo por Marín, tiña que pagar unhas cousas, os impostos ao Seira, e eses impostos, pois, era en pulpo. E daí, pois, un tempo, no século XIX, naceu unha feira. E desa feira, pois, hoxe, a Festa do Pulpo do Carballiño, pois eu creo que a nivel gastronómico, con todos os respetos a todas as festas de Galicia, pois é unha das importantes aí no lote grandioso e fabuloso que temos na nosa terra.
0: A verdade é que onte daba gusto ver as pulpeiras cortando o pulpo con esa xilidade, non? Que se o teño que fazer eu xa deixaría os dedos polo medio.
1: Sí.
0: É incrível a práctica que teñen.
1: Sí, mira, están cortando e mirando por un lado e por outro. Como non mire por dedos, quedo sin eles.
0: Efectivamente.
1: É o que comenta, sí.
0: Bueno, onde a tapa, hoxe mércores, temos un concerto teatralizado da banda de gaitas Os Catro Ventos na Praza da Veracruz ás 9 da noite, tamén en distintas rúas da vila, non?
1: Verdad, un espectáculo tamén grandioso, un espectáculo maravilloso, donde como antiguamente se facía unha feira, se creaba unha feira, van facer un pasarrúas pola calle, e logo, pues, finiquitan na Veracruz con un concerto de Catro Ventos, que realmente pues, é un espectáculo que animo todo o mundo que o vexa, porque é algo noso, tradicional, e vai no noso corazón. E aparte, creo que é moi bonito. Animo todo o mundo que se acerca delo, porque eles xa van a estar animando pola calle, atraendo a xente para levarla para ali, o anfiteatro da Veracruz, que como ben sabes, pues é un luxo ter un anfiteatro e ter un templo como que temos no Carballiño.
0: Uh-huh. E mañá xoves temos cine, o venres temos música, non falta de nada.
1: Cubano. Son cubano, temos un grupo de son cubano, como ben sabes tamén tuvemos un grupo de Burning, tuvemos tamén un tributo a Hombre G con Manolo García, uh-huh. tamén espectacular. Bueno, pois agora xa vamos a falar do que nos queda, non? Que o máis, entonces o que nos queda agora simplemente pois é ese que falábamos pa hoxe, o de mañá unha película de un ex-alcalde do Carballiño, que é un artista realmente un home da cultura, pois que nos vai plasmar aí o que é o Carballiño, que era o Carballiño. Tamén despois xa, pois, o venres xa temos ese concerto que falamos do son cubano, que vamos a rectificar agora porque por problemas de estadística, pois tivemos que pasar das 8 ás 11 e media da noite.
0: Ah, vale.
1: que é unha hora moi propicia tamén, moi boa, non? Mm. Entón tamén chegamos a xente que antes que cene e despois xa, pois, que disfrute dese concerto aquí na Praza Mayor.
0: Uh-huh.
1: O venres ese gran concurso das camisetas, que como ben sabes cada ano tamén crece, donde máis de 1,000 e pico rapaces pois escenifican as súas camisetas coa dedicación a que está feita a Festa do Pulpo.
0: Sí.
1: A 64 edición, xa sabes, como ben sabes, é a Lanzarote.
0: Mm, exacto.
1: Entonces, cada camiseta ten, o sea, as camisetas que fan teñen que ter un significado dedicado a Lanzarote. E é un acto impresionante, máis de 1,200-1,300 rapaces van a desfilar aquí pola vila. Despois pues, rematarán con algo de baile, non? Como sempre.
0: E o sábado é cando teñen lugar as actividades centradas nese homenaxeado este ano como é Lanzarote. Por que, por certo, se decidiu convidar cada ano pois a, entendo que a unha comunidade de provincia sí. diferente?
1: Non sei se me expliquei antes ben, o das camisetas é o sábado, o venres é o do concerto de son cubano.
0: Sí, sí.
1: Pois sí, mira, foi porque aparte de un Carballiño Pulpo, que ten que ver con mar, cas aguas do Canarias, de como ben sabes con Marrocos, con bueno, pois pues é un guiño, en certo modo, a ese hermanamento, non? Ten sempre que facemos un hermanamento ten que ter unha relación, sí. En algo. E pois esas aguas canarias que tamén nos proporcionan produto como é o pulpo. E logo pois tamén dicir que hai unha das persoas máis importantes que hai ali, que Ángel Vázquez, que é daqui de Carballiño, pois é o conselleiro de turismo, leva ali, bueno, naceu aquí no Carballiño, leva 40 anos en Canarias, bueno, pois xa mo leva dito moitas veces e eu por min encantado. Fixemos ali unha presentación maravillosa. Mm. Vamos ter tamén, incluso creo que vai estar presente o presidente do Cabildo de Lanzarote. Bueno, pois nada, animar a todo o mundo que se acerque ao Carballiño e vai a disfrutar dunha excelente xornada.
0: Bueno, e todo isto previo a ese día grande que vai ser o domingo, que o día grande da Festa do Pulpo, a partir estas 12 do mediodía. Concelleiro, cantos kilos de pulpo se poden chegar a repartir o domingo?
1: Non se pode decir. Prefiero non decirlo porque a mí gustame ser... eu sei que toneladas e toneladas de pulpo se venden no Carballiño, e eso é moi importante porque é un sustento económico para a nosa vila, sí. É un potencial importante, xa non solamente o que é o pulpo, senón o resto da restauración, comercio, bueno, móvense moitos cartos na vila, onde miles e miles de visitantes nos visitan, que se van encantados da vila.
0: Bueno, pois xa para rematar, Manolo, si quere convidar a nosa audiencia a que se achegue o Carballiño, eu encantada.
1: Non nos van a olvidar, desde logo. O domingo temos esa comida oficial, donde un recinto con 1,000 persoas, e logo despois xa, pois, as tabernas e minibares que hai por toda a zona, que se van a ir encantados da vila. E despois xa rematamos aquí tamén no concello con orquesta, animar a todo o mundo que veña ao Carballiño, que vai a ter sobradamente onde divertirse, e de pasalo ben. Temos festival folclórico tamén no Poncio Parque Municipal E, bueno, pois, a degustar e a comer un excelente pulpo, con uns precios módicos, acomodados, porque marcámoslos nós, entonces eso sí que o facemos respetar para que todos aqueles visitantes e visitantas nos visiten, pois teñan donde... A veces se tiñan alguna queixa donde non podían poñer, pois, un collo unha ración de pulpo, non teño de sentarme. Este ano van ter zonas ubicadas para sentarse, con mesas, que veña ao noso parque natural, ao noso parque urbano, un dos máis grandes de Galicia, por non decir o máis grande de Galicia, urbano, con 37 hectáreas, pois disfrutan dunha zona excelente, dun paisaje maravilloso.
0: Pues tomamos boa nota. Concelleiro, moitísimas grazas por atendernos. Nada, que sexa un éxito esta edición 64 da Festa do Pulpo do Carballiño.
1: Moitas gracias a vos. Estades invitados a visitarnos.
0: Moitas grazas. Un saúdo. Bo día.
1: Unha forte aperta.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.

0: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude, a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana, o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da Lamprea. Agardámoste.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
2: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
3: Gavis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en pescadería, gallo ración, kilo, 4,99 euros.
6: Gavis, en confianza.
7: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
8: Papá, falta moito para chegar.
9: Chegamos en menos dunha hora.
8: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
10: Se me olvidó otra vez.
11: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidrio. Xunta de Galicia, Ecovidrio.

0: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
1: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Pues regresamos a Sada cuando son las 12 y 17 minutos, porque hoy se presenta allí la programación de las fiestas de agosto. Hablábamos esta mañana, en la segunda hora, teníamos ocasión de conversar con Joaquín Enríquez. Y también hablábamos de... Me estoy liando yo sola, perdón, porque estoy aquí buscando por la escaleta, no quiero decir mal el nombre. Y bueno, lo sabré, con Víctor González, exactamente, con Víctor González, acerca de esa exposición fantástica, esa exposición fotográfica con 250 imágenes, 120 de ellas que se van a poder ver por primera vez y que, ya podemos disfrutar todos aquellos que lo deseemos de esa exposición, la decimotercera, que está ya abierta al público en la Casa de la Cultura Pintor Llorens. Y hablábamos con Víctor de que ellos van a ser este año, el Memoria de Sada va a ser los pregoneros de estas fiestas de agosto. Ahora sí, saludo ya al concejal de Cultura de Sada, Marcos Villar. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Buen día, que me liaba eu sola. Bueno, xa coñecemos o nome dos pregoeiros, non? Destas festas. Oxe se presentaban. Está contento o concelleiro de Cultura coa programación deseñada?
1: Completamente, bueno, claro. Como para decir o contrario, non? Realmente gran parte, o traballo do departamento, e do meu en particular, está volcado nestas datas. Sí. Así que agrado que todo saia ben, claro.
0: Preguntaballe por se había algunha cousa que este ano non puido ser e que agarda que, esa no seguinte. Non sei se lle quedou aí algo no tinteiro.
1: Sí, alguna espiña cravada. Non a temos. A verdade é que tivemos bastante sorte. Tanto, coa programación xeral, a programación das festas é bastante estándar, bastante tradicional. As orquestras, obviamente, sí que varían dun ano a outro. Hemos todas as que queríamos conseguir. E despois, ás veces, as novidades están nos días previos, neses concertos que facemos na fin de semana anterior. E todos os artistas que estaban na nosa cabeza, tivemos sorte de que estaban disponibles en as datas nas que nos queríamos. Así que, ata aí, todo fantástico.
0: Bueno, pois, gustanos moito que nos conte iso. Quería que nos dixera un pouco, como vai ser esta programación. Xa votaron a andar, digamos, oficialmente, onte, co torneo de fútbol Praia, non? Que se vai desenvolver ata o vindeiro día 9. Sí. Pero, quedan por diante o que vostede apuntaba, non? A Noite Rock, o tributo de grandes bandas, non nos esquecemos tamén do Eclipse, que tamén hai actividades dirixidas a este fenómeno. Contenos un pouco, concelleiro, así o máis destacado do programa.
1: Sí, o máis inmediato, efectivamente, a parte do fútbol Praia que se agotou a andar, este fin de semana temos dúas noites musicais con tres concertos en cada unha delas. O sábado 8 de agosto é unha noite que dedicamos ao rock, estará un grupo local, as 9 serán o grupo dos Santos, un grupo daqui de Sada. As 10 será o concerto de Miguel Costas, membro inesquecible de Siniestro Total. E ás 12 da noite, Alfredo Piedrafita, que foi guitarra e voz de Barricada durante máis de 35 anos. O domingo 9 de agosto, comezamos tamén ás 9 da noite, unha banda tamén local, Ad Caelum, e despois temos dous tributos, pero non dous tributos pequenos, senón que estamos a falar de Coldplay, que está considerado o mellor tributo á banda Coldplay, ese terá comezo ás 10 da noite, ás 12 temos a Hechizo, o mellor tributo tamén que existe sobre a banda Héroes del Silencio. Así que agardamos que esa fin de semana sexa inesquecible.
0: Bueno, a verdade é que apunta maneiras, moi interesante o que está deseñado, como di vostede, non son tributos calesquera, non?
1: Non son, por eso, como comentaba antes, que o que tiñamos pensado, que tivemos sorte durante todo o ano, vimos mirando, tivemos moitísimas propostas de bandas, vimos vendo vídeos, escoitamos... botáramos un ollo especialmente interesante en estas dúas, en Coldplay e en Hechizo. A sorte para nós foi que cando tomamos a decisión e chamamos, as dúas estaban libres para a vida Sada, estaban libres tamén para o domingo 9 de agosto, que igual noutra data non. Daquela quedou unha noite redonda en ese aspecto, mane. A quen non lle gusta Coldplay, Coldplay neste caso. Sí. E despois todos recordamos moitísimo Héroes del Silencio. Pero bueno, son dúas formacións que obviamente son tributos, ninguén se engana nese aspecto, pero creemos que por un momento imos olvidar completamente que estamos e pensaremos que estamos coas bandas orixinais.
0: Pois seguro que sí, seguro que vai ser así. Bueno, deixamos esta fin de semana de música intensa, rock no sábado, estes tributos no domingo, e a vindeira semana, que temos por diante?
1: Vale, pois efectivamente o mércores 12, o famoso día do eclipse, nos teremos unha actividade anterior e posterior. O luns 10 de agosto, un astrónomo que se chama Borja Tosar, que é moi coñecido, amigo desta casa, sempre nos bota unha man no Día das Perseiras, pero este ano especialmente vai facer unha charla divulgativa tamén o luns 10, será ás 8:30 na Casa da Cultura. En esa charla, Borja vai explicar como é o procedimento en sí, dar todo tipo de consellos, e, bueno, fará un pouco, é unha especie de previa ao que todos imos de gozar a noite, bueno, contra a tarde do mércores 12. E despois, ao día seguinte do eclipse, veremos o día das perseidas. Os días máis favorables este ano son o 12 ou 13, o 12 obviamente é o día do eclipse, pois o 13 teremos as perseidas tamén con Borja Tosar, unha actividade que él sempre dedica a quen foi o seu compañeiro de traballo, un veciño de Sada, Juan Carlos Medal Faitos, co que traballaba na Casa das Ciencias na Coruña.
0: Bueno, que non nos deixa un respiro a astronomía este ano e este mes de agosto en particular. Bueno, pues...
1: Sí, bueno, nós temos actividade todos os anos. Actividades perseidas son actividade anual, efectivamente. Aí sempre dedicamos tempo a astronomía. Este ano, millores, é unha xornada máis, especialmente. Sí.
0: Perfecto. E despois de desfrutar da astronomía, chega o Día da Xuventude, non?
1: Sí. Efectivamente, vences 14 de agosto, aparte unha noite, bueno, moi favorable, porque falamos que o día seguinte é sábado, é festivo, o sea que podemos alongar bastante o horario. Temos, o ano pasado programáramos música para ese público, digamos, máis novo, adolescente, entre 20 e 20 picos anos, que fora Arces, estiver aquí o ano pasado en Sada. O éxito fora moi grande, e daquele ante ano repetimos formato. O artista, o cabeza de cartel será Aisa, e virá acompañado de Juda, previamente, e despois temos tamén ao artista local, Ángel Rosende, unha sesión DJ ata as 4 da mañá. O sea, comenzamos ás 10:30 e remataremos sobre as 4 da mañá. Público novo non ten excusa para non vir connos.
0: Bueno, pois o día seguinte, aqueles que estean hasta o final non van chegar ás alboradas das 11 da mañá, non?
1: Bueno, no, sí, porque estamos obligados, es que no sé cómo voy a hacer, pero tengo que estar hasta las 4, después, bueno, igual a las alboradas no llego, pero a misa hasta las 12:30 sí que tengo que estar. A cara que leve, xa será outro tema, pero teño que estar seguro, sí.
0: Bueno, quedannos aínda moitas actividades, vaise noso tempo, ata o martes 18 de agosto. Eu non sei se, Marcos, se quere destacar alguna máis así en particular.
1: Rápidamente, o día 15 de agosto ás 8:15 será a lectura do pregón, como falabais antes do colectivo Memoria de Sada. Esa noite será para a orquestra Los Satélites, 15 de agosto, Los Satélites en Sada. Domingo 16 de agosto, orquestra París de Noia. O 17 de agosto temos a orquestra Cubo, é unha novidade que ven cun espectáculo brutal, un tamaño de escenario nunca visto. É un día importante tamén porque o martes 18 de agosto será festivo local. Daquela non falamos dun día de transición, sino que un día tamén importante na programación para nós. Será o día tamén, por certo, da festa Holi, que cada ano gana máis adeptos. E remataremos o 18 de agosto coa tradicional sardiñada, a 6:30 sardiñada no Corruncho, a orquestra, la banda de Alader, as 22:30, e teremos, xa como peche, unha espectacular sesión de fogos de artificio que creemos que este ano vai ser incluso mellor que haremos precedentes, porque tamén fixemos un investimento económico un pouquinho máis arriscado. Así que, bueno, esperemos que todo vaya ben, que o tempo acompañe, bueno, e que todo saia perfectamente.
0: Pois teñen toda a información sobre estas festas na web municipal en sada.gal. Marcos Villar, moitísimas grazas por atendernos e que vaya moi ben as festas.
1: Gracias a vos.
0: Un saúdo.
1: Un saúdo. Chao.

0: 9 minutos da tarde. Imos falar de seguido cun bombeiro, xefe de equipo no Parque Municipal de Santiago, que vai pasar este mes de agosto unhas vacacións diferentes. Por qué? Bueno, pois porque decidiu marchar a Mozambique nun proxecto de cooperación para poder sensibilizar a poboación, fundamentalmente os rapaces, sobre prevención e resposta ante emerxencias. Félix Juncal, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: Bueno, Félix, contanos como xurdiu esta posibilidade de cooperar e como deches ese paso ao frente.
1: Pues mira, esta posibilidad surge por iniciativa do Fondo Galego de Cooperación Internacional, que se leva facendo uns anos. O Fondo Galego de Cooperación Internacional traballa con en un ONG formada que os socios son concellos de galegos, e entón ten unha, bueno, ten unha iniciativa que é buscar traballadores municipais dos concellos que podan facer algunha labor en diferentes lugares do mundo, non? Entón, pois, un dos requerimentos dunha asociación, dunha ONG de Mozambique, pedían un bombeiro para facer esas labores. Entón, pois, fixeron como, bueno, van agrícolas a un sitio, van e outros compañeros a Mozambique, técnicos deportivos, a Casa do Gallato, en Mozambique, querían un bombeiro, presentámonos varios e agradou.
0: Oye, foi difícil tomar a decisión, digo máis que nada, non soportís, senón tamén pola familia.
1: Non, a familia teño todo o apoio, bueno, desde que ven a oferta xa mandei enseguida.
0: Oye, creo que ti xa estiveches ali, non, en Mozambique.
1: Si, sí, estuve, pero bueno, estuve de ocio.
0: Bueno, esta vez vai ser ben diferente. Contanos un pouco que ides ir ás escolas, como vai ser?
1: A Casa do Gallato é un centro de acollida de nenos e nenas, non, de nenos solo, donde acollen a nenos. Ali danlles formación, danlle escola, danlle asistente sanitaria, danlle formación para cando medran, pois ten algún rumbo xe máis na vida, non? Porque é un país moi deprimido de moitas maneiras, entón se va darlles un pulso, non? A esas rapadas. Entón, pois, ao final ali forma sigue, a ver, ainda non estuve ali, pero vou falando con xente, sí, e polo que vou vendo, pois ali acabase formando, claro, danlle tamén asistencia sanitaria. Ao final tamén danlle escola a xente, aldeas que van mandan

0: nenos e nenas, no, de nenos solo, donde acollen a nenos, ali danlles formación, danlles escola, danlles asistente sanitaria, danlles formación para cando medran, pues ten algún rumbo xe máis na vida, non? Porque hai un país moi deprimido, de moitas maneiras, entón se va darlles un pulso, non? A esas rapadas. Entonces, pues, ao final, ali, forma sigue... A ver, ainda non estuve en ali, pero pues, vou falando con xente, sí. E polo que vou vendo, pues, ali acabase formando, claro, danlle tamén asistencia sanitaria, ao final tamén danlle escola a xente, aldeas que van, mandan os rapaces e as rapazas tamén ali a escola, van ali a asistencia sanitaria, van a máis cousas, ao final fan como un punto neurálgico ali, me parece tamén. E entonces a todo a xente que vai ali de referencia, pues contribuir en formación, en mentalización a esa xente.
1: Oye, ¿e como vos ides entender?
0: Portugués, eles falan portugués, eu falo galego. Bueno. Entonces non habemos ter problema.
1: Malo será, non?
0: É unha ex-colonia portuguesa, entón.
1: Uh-huh. Oye, e ainda que ti estás acostumbrado, non, a tratar estes temas, imagino que, bueno, tamén tes así como un pouco de vértigo, porque ali evidentemente pois as circunstancias son distintas, as necesidades serán distintas e, en fin, hai que adaptarse, non?
0: Hai que adaptar os conocimientos ás circunstancias, non? A forma de vida o e claro, ao tipo de construcción, o tipo de vegetación, as ferramentas que hai, os costumbres, as formas de pensar.
1: Xa.
0: Non se pode, non é como un elefante nunha cacharrería, ali non vas cambiar nada de golpe un día para outro, e entón xa que pouco a pouco.
1: Oye, cando estiveches ali o ano pasado, aínda que fora, bueno, non había ese de placer, con que impresión viñeches do país?
0: Pois a impresión do país é de que quería voltar a esa zona, porque é un país que, bueno, a mí me gusta moito o campo, a natureza, e entón aquelo é unha explosión de natureza moi diferente a nosa e que merece a pena coñecer.
1: E a primeira vez que participas en Especialistas en Cooperar neste programa?
0: Sí, sí.
1: Pero mellor se a experiencia boa non máis é a última, non, Félix?
0: Pois, pues, seguramente por a miña parte non sería, o depende, se solicitan bombeiro, mas do Fondo de Cooperación, depende moitas cousas. Tenho un compañeiro, Néstor, de técnico deportivo, que sea a cuarta vez que vai ir.
1: Bueno, oye, ¿y el que che conta da experiencia?
0: Totalmente positiva, claro.
1: E a xente, eso, vamos, está receptiva, quero dicir, cando van ali a, pues, no teu caso, por
0: exemplo. Nos vamos onde piden que vayamos. Entonces eso se fai, que claro, que sea, son receptivas, porque están querendo...
1: É unha necesidade, claro.
0: Claro, están, pues, ali pedido un bombeiro, onde foi ele que pediron técnicos deportivos. En outros sitios, pues, piden técnicos agrícolas, entonces son recibidos porque están demandando esa... esa axuda, esa formación, esa xente, o ese proxecto, ¿no?
1: Oye, o mellor hasta che vai resultar máis relaxado que estar día a día aí a pé de canón no parque de bombeiros, non?
0: Eso, falamo da volta.
1: Pero bueno, así a priori. Oye, que tal está indo, por certo, o verán no parque?
0: Bueno, pues vamos tendo traballo, así como en outras zonas o noso traballo é moi totalmente aleatoria, pode haber máis traballo, menos. A nivel forestal, de momento, está sendo moi, moi tranquilo, pero vai habendo bastantes incidencias. Sí.
1: Bueno, seguimos agardando polo parque, non? Polo novo parque.
0: Sabe de lugar.
1: En fin. Bueno, Félix, pois, oye, moitísimas grazas por atendernos. Sé que teñas unha moi boa experiencia en Mozambique.
0: Moitísimas grazas.
1: Un saúdo, boa tarde.
0: Un saúdo, boa tarde. A fiery ring
2: bound by wild desire. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a

0: Alegría de vivir, para mí, son las largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¡Ey! Oxe, que plan tedes?
2: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
3: Eu vou exportar viño galego.
4: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
1: Sí que tedes plan, eh?
4: Sí, e ti tamén.
5: Co plan estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
6: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.

0: Seguimos en La Tarde Es Tuya. Tenemos por aquí a González, que está en olla. Hola, González.
1: Hola, Susana, moi boas tardes, xa temos verán outra vez.
0: Outra vez, xa volve o ceo a estar azul e xa sí. Vai volver o calor tamén.
1: Espero que disfrutaras ayer do cumpleanos, non?
0: Moito, moito, a verdade é que sí, moi ben, moi ben, moi ben.
1: Pero tamén xa sabes que tes un ano máis.
0: Sí, home, sí, efectivamente, que sexan moitos máis, xa pesa, xa pesa.
1: O caso é ir cumplindo, muller.
0: Eso é importante, claro que sí, con saúde que é máis importante.
1: É cumplindo con ben.
0: Sí, home, sí. Pois moitas gracias.
1: Bueno,
0: que chemos poñer hoxe?
1: Hoxe vou xe pedir dos hermanos Padilla, creo que é así.
0: Hermanos
1: Desde
0: Padilla.
1: Desde que Dios amanece.
0: Desde que Dios amanece, moi ben. Para quen lle vas a dedicar, González?
1: Home, Susana, pois como sempre, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pilar de Abegondo e o amigo Paco, para María José de Boio, Leonisa de Mondariz, Amalia de Larín, Polguita de Vigo, Raquel González e a familia, Manolo Gándara e José de Ferrol. E como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. E para a semana, se temos vez, entramos. E deseo vos unha boa e feliz semana.
0: Igualmente, que vai a ver todo por aí, González, unha aperta grande.
1: Grade, eu agora vou por o laboratorio.
0: Moi ben, a traballar aí.
1: A facer ajo, sí, señor.
0: Moi ben, bueno. Moi ben, a seguir coa mente activa e as mans tamén, moi ben.
1: Venga, pues nada,
0: gracias, Susana, por escoitarnos, venga. Viquiño, chao,
1: oy,
0: chao.
1: Por favor, non fallamos, de momento non fallamos, non.
0: Así me gusta, pasamos vale. Lista, eh.
1: Vale,
0: gracias,
1: Susana,
0: González, ata luguiño, chao.
1: Chao, chao.

0: Confetti. Es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a maxia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza. Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia. Esta vez voy
1: a pensar. Este mes de agosto, do 11 ao 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes aos concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e a Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walls, Doc Magús e Malén. Domingo 16, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos. Colabora Plan Deputación de Lugo de Cooperación cos Concellos.

0: tu mnie we un cargado. Spanish, para abajo tú. Baixei, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí subido? Es que me mandó Lucarielo. Lucarielo, no. Que se, yo, paura. Tenía miedo, que se mareaba.
1: Vaya.
0: Mira, ¿y cuando vas a cobrar a cartela do trabajo este, mare este? Ah, no, pues entonces, mira, a partir de ahora, o español que faz trabajo, se va a cobrar también. Bueno, bueno. Entonces, así, a lo largo da vida, estando contragados, había otro que también todo tendía, andaba amenazando, te iba a ser despedido, te iba a ser despedido. Bueno, porque no sé qué, un tío del tenía amistad, bueno, no sé cómo era. Resulta que un día estaba el amasoto trabajando en el sótano, e él dedicábase a falar mal de un cargado, falar mal de la empresa. Pero que pasa, un día un cargado sin querer entrou por la parte donde no era y sentiu uno falar.
1: Ah, vaya.
0: Entonces cal contounos. Ay, pero ese hombre muy muy muy sinvergüenza, Bueno.
1: Vaya.
0: E o compañero que estaba con él dixo, vou pedir a cuenta ao home. Pero por qué? É que mira, ese compañero que teño é falso. Porque está bien, é bien, non traballes tanto, bla bla bla bla bla. Sin embargo, cando veo un cargado, quito a mí unha ferramenta, é claro, o cargado sempre me caza a min. Pois, non sei quen foi o que se chivou a un cargado. Entón, o sótano aquel tiña tres escaleiras, non? Entón, un cargado foi por detrás, escoitou no falar.
1: Tamén.
0: Subiu para arriba, entrou por onde entraba sempre e dixe, mira, vete para arriba que ti faixe mal, a sombra faixe mal, é miño que teña só o sol. O primeiro despido que houve, porque xa estaba acabando a obra, foi ele.
1: Vaya.
0: Con unha particularidade, Esther, ese señor encargado foi o mellor encargado que tuve na miña vida, Chapó, chapó por él, chapó por Jaime, que o pobre xa falleceu, pero era un señor encargado, Non había falta de respeto, non había, se alguén tiña que chamar a atención, oiga, viña comigo. Iban para a caseta del, e ali amañaban as perezas, pero así en público, nunca lle vin discutir con ninguén. Nunca, E cando salíamos, un que estaba de santo, outro cumpleanos, el cando estaba de santo, outro cumpleanos, e máis. Tennos invitado a comer pulpo, El, pagando el, invitando el. Que eu nunca un cargado así tuve, En Astano tiñamos que dentro eran uns trayeros, e pois viñan para fora para pa tomar o a taza de Ribeiro a conta dos tontos, vamos. Entonces, eu creo que unha persona traballando, a ver, outra cosa que tiñas aquí e ali nunha empresa ou outra, pero que leves tempo nunha empresa, e tens que ser compañero, tens que ser legal, e dixera outro, andar a candar todos, para non te ser, non te ser o sabiondo de todo, non? A mí ese xente non me vai, Non. Entonces,
1: e por que crees que últimamente estará mal vista a empatía, ou se estará a falar en contra da empatía?
0: Ben, que non sei que che diga, chica, porque é falar do que hai. Si hai xente que é anti, bueno, a ver se me sale, antipática, verdad? Pois é o que hai, non? O que pasa é que, a ver, hai xente, como se diría, amargada, e digamos que esa amargura ao mellor contaxia aos demais, non sei. Non? Pero así tamén hai xente estupenda, Eu tenho cadrado con xente estupenda. Outro, que na última compañía que estuve en Astano, íamos a mano ben querido pai, e chovía e dizia, Toño, vente que te levamos. E levámolo. Outro dice un compañero, e que faço? E lo bache a fulano, como estaba chovendo, pero que ele tem um coche novo, para non mollar, non o quita. Ok,
1: Vale.
0: Ay, bueno. Ay, bueno, está bien, sabe.

0: No os preocupéis que tenemos al superhéroe que nos salva a todos. Muchas gracias.
1: Seguimos, gracias. Pasa buena noche, un saludito. Buena noche. Hasta luego. Chao. Muy buena noche. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, Esther, buenas noches.
1: ¿Qué tal, vos noites? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, aquí donde estou estamos ben.
1: ¿Sí?
2: Pero durante o día, padre, caiu cada chaparrón, mi cacho.
1: Pois sí.
2: Pareció diluvio, eh.
1: Tormentas de maio.
2: Sí. É o sábado. Cada petardazo, madre mía.
1: Houve momentos, sí. Pero tamén é verdade que grazas a iso, nun momento no que estaba na casa, despois de que se fora a xente que viu a comer, estaba na habitación facendo algo, e de súpito mirei pola fiestra un arco de abella enorme. Pero enorme, bueno, increíble. Estive facéndolle fotos, fixen un vídeo incluso a cachuvia e co arco de abella. Tiña un espectáculo diante da fiestra do meu dormitorio espectacular. Pero alucinante. Precioso.
2: Eu estaba aquí dos señores.
1: Qué maravilla.
2: Viñeron a limpar aquí o terreno e tal. Uh-huh. E un deles vises que tiña mezo. Bum, madre. E tiñamos unha amiga que tiña síndrome de Down e sempre dicía: Lolita, estos son foguetes sin varilla. Porque xa están ala arriba, non precisan subir.
1: Sí.
2: Bah. É naturaleza, ten que ser así. Dicíamos vellos que cos tronos cabrían as fontes. Mira, está ben. Bueno, vamos ao tema, a ver.
1: Adiante,
2: Carlos Valdoviño.
1: Benvido, Carlos.
2: Eu digo xa unha cousa. A min, os que van pola rúa e viste a cada unha a súa maneira. É respetable todo. Se me preguntas, home, a mí unha cousa que non me chista nada, é os pantalóns rotos, esos que andan cos pantalóns rotos. Madre, ese sí que non me gusta, eh.
1: Pero o consideras raro? Porque xa falamos do que é ser normal, do que é ser raro,
2: sí.
1: Do que é ser excéntrico.
2: Claro, pero digamos que para mí ou para noutros anos, verte con un pantalón roto significaba unha cousa. Sin embargo, hoxe vagos raparigos e raparigas co pantalón roto, non significa nada. Significa que, como quen dice, van á moda, van a gusto. Que o primeiro que hai que sentir ou actuar, que te sintes ti cómodo coa roupa. Eu me sinto cómodo da maneira que visto. Nada que objetar. Hai xente que poñen uns pantalóns que parece-me que se teñen que colgar para tirar por os pantalóns para arriba. Esos pantalóns vaqueros están apretados. Eu eso non os poñería nunca. Non, porque a mí non me gusta. Pero gustamos que poño eu. É nada que objetar. Cada un viste a súa maneira, non? É como debe ser. Oi, mira, vou comprar ese gusto, che. Mira, a que añade que gustar é ti. Que é que vas poñer? Eu cando compro para min, pues a ver que tal me queda.
1: Pero o traes a colación porque consideras que hai maneiras de vestir normales, maneiras de vestir que non o son, porque se falamos do que é normal ou do que é diferente, pero non especificamente na cuestión roupa. Falamos de excentricidades ou de comportamentos ou de maneiras de facer as cousas ou de vivir. Cando falamos de que unha persoa é normal, ten que ver con moitas cousas. Ou se decimos que alguén é normal ou que ninguén é normal.
2: Pero eu creo que sempre houve, non? Sempre houve xente que, digamos, que actuaba diferente. Pero por actuar diferente temos que respetarlo e non lle chamar xa... Bueno, non sei cal é a palabra, non? Pode ser normal, pero pensa diferente. E se eu exijo que se me respete a miña maneira de pensar, pois para as outras personas tamén debemos actuar así tamén. Respetar. E se nos respetáramos profundamente, viviríamos de outra maneira. Porque a xente que está a criticar a diestro e siniestro, na súa casa non debe ter espellos, non se ve como vai él ou ela. Entonces, vestir, traballar, ser, actuar de unha maneira donde ti te sintas ben, te sintas adecuadamente. Non hai máis que falar, non? Pero claro, hai a xente que amaña os problemas todos, amaña o país, amaña que amaña de ali,